subsole nihil novi est, ad aspera, per aspera. Quae rite prime regnum Dei, antebellum,